Ja da, det er friske folk som litt gitt. Ja, Vera har sendt meg en sms som forteller at hvis du tar et varmt te med litt honning i, så kanskje det hjelper litt på den sakrale stemmen, eller hva det heter for noe. Ja, takk skal du ha. Du synes det er hyggelig at du er tilbake igjen. Det er hyggelig å være tilbake igjen også, ikke sånn da? Ja, tilbake. Tilbake. Ja, det er det da. Hva er foran og hva er bak? Det er godt å finne ut. Det er en fordel å vite det, altså. Hva som er foran og hva som er bak. Det er nok det. Flamingo-kvintetten. Hun er 16 år i dag. Ja, all right, da.

sant og sånt for the very first time. Og så det været rundt omkring da, det ikke været, men temperaturen. Oslo altså en 24 grader dag, 20 i morgen, og så skal vi se nedover Kristiansand, 19 grader i dag, 17 i morgen, Stavanger 15 i dag, 15 i morgen, ikke det særlig varmt på Vestlandet. Bergen 13 i dag, 13 i morgen, Trondheim 15 i dag, 14 i morgen. Bode 13 i dag, 15 grader i morgen, og så det langt nord av Kirkenes, 12 i dag og 15 i morgen. Ja, ja, nei, vi holder oss her, vi holder oss fast, ja. Alt fast grep. Det alltid greit med et fast grep. Og så du da, Tiril, som har sendt inn, ja, du sier at du har fått feriepenger, og du vil dele litt feriepenger med Radio Rix på VIPs. Det har du gjort, vet du. Ja, for du har frivillig radiolisens, har du betalt, sa du. Ja, det synes vi koselig. Takk skal du ha. Og du vil høre på Robin Gibb, Save by the Bell. Det vel noen som har blitt det, tenker jeg. Redda klokka. Ja, sånn her med deg. Har du blitt redda klokka? Ja, det kan fort se det hit.

Ja, har du sett på datoen i dag? 24. Hva minner det deg om? En ting, ikke er fjær, men 24. At det er bare 5 måneder igjen til jul, altså. Tenk på det, ja. Oi, det går så fort. Han er ikke noen vil, men når han får det til, så går det fort, altså. Det må bare begynne å forberede deg. Ja, tenk på alt det styret du skal gjennom før det. Jeg sier Blue Diamonds, Ramona, mye bedre. Jula kommer det samme søren.

Ja, mens vi inne på dette med Donald Trump, så kan vi jo si at I dag så øker han tollen på norske varer som selges I USA med 12,5%. Ja, det gutten sin skal ha en penger av, vet du, og ikke minst prøve å la utenlandske varer bli utkonkurrert av amerikanske varer. Vi får se om han klarer det. Luringen. Ja, hvor lur han det får vel tiden vise, tenker jeg. Dust. Ja, bedrifters kissing in the back row of a movie. Ja, I hvert fall på kino. Vi får høre på den da. You

0: Ja, da Cliff Richard, You Are a Girl, I'm a Boy, det en god start, sånn. Ja, det skjønner jeg godt. Og så skal vi høre hvordan det har gått da, med Kjell Aukrist og Kjell Syversen, en med metoden, det på sykkel til Pestlandet. Da husker jeg ikke hvor vi sluttet, men vi kan jo begynne her sånn, får vi se. Vi får høre, hvis det ble det vi spilte forrige gang, så spiller vi en til. Vi hører vi.
1: Begynner vi å... Og nærmer oss Sinsen Krysetue.
2: Jeg synes det går tungt, ja. Kan du begripe at det skal gå så tungt, da?
1: Ja, men det er ikke noe rart det vi har punktert, da.
2: Hva? Nei, det ikke sant.
1: Fytter. Det blir så innmari større knehasom. Ja, vi har ikke hatt luft i bakhjulet i det hele tatt, vi.
2: Har vi ikke det? Og så sier ikke sånt.
1: Ja, men jeg pleier også ta ut ventilgummen til bakhjulet om kvelden, da, så ingen skal stjære sykken, og så har jeg vel glemt å sette den til. Da.
2: Og hvor er denne ventilen her nå, da?
1: Ja, men ja, den ligger vel på nattbordet på forbundshotspitset, den der, ser du.
2: Nei, alvorlig talt, Bakken. Alvorlig talt. Hva vil vi skal gjøre nå? Nytter ikke å pumpe opp dette her?
1: Nei, ikke uten ventilgummi da, så.
2: Ja, det sier jeg, Bakken. Jeg drar ikke tilbake til det hotellet en gang til. Åh. Ikke tale om.
1: Åh, nei.
2: Nei, da. Ikke en spesialforretning her heller.
1: Nei, der.
2: Hva at jeg kunne finne på å dra med dem til Vestlandet?
1: Åh, ja, men...
3: Kan vel sette frem en vogn her, vel, etter blikk?
2: Hva? Ja.
1: Ja, god dag, ja. Ja, det skulle vel ikke være noe i veien for det, tror du?
3: Nei, jeg tar sjansen igjen. Ja, det er ikke mange sekunder igjen.
1: Nei. Ser programlederen hva det står på denne vogna hans?
2: Ja, det ser jeg vel. Men nå var det like før Sinsenkrysset.
1: Vestlandske spon, platefabrikker, står det på vogna hans.
2: Ja da, også bare på grunn av den der ventilgummin.
1: Og det, han tar nok ikke lang trippen på smett og åt til Vestlandet med denne varevogna der, du. Du, det er god plass under presseningen her, du.
2: Ja, så er det det. Jo da, han kunne nok sitte bra der.
1: Og så kunne jeg bare slenge tandemsykken opp på lasteplanet her.
2: Ja, jo, visst kunne vi det. Men nei, nei, det går ikke. Dette et rent opplegg for sykkelens venner. Og så lenge jeg står her og...
1: Uten ventilgummi?
2: Ja, det var det, ja. Ja, men de må skjønne det, Bakken, at jeg i min stilling, jeg kan ikke godt spørre om...
1: Behøver ikke å spørre om det i hele tatt?
2: Sier de det?
1: Ja, nå slenger sykken oppi her, oppi lasteplanet. Er sånn!
2: Kan vi det?
1: Og så smett vi inn under presseningen.
2: Jo da, men...
1: Begge to.
2: Jeg kanskje liker dette her.
1: Oh. Sånn. Ja, men skynden! Nå kommer denne kroppen.
2: Det er ikke verst dette her, Bakken.
1: Det er direkte trivelig. Og nå bærer det. Det bærer det rakt til Vestlandet, ser du.
2: Ja. Hør her. Han stanser jo. Hør her. Nå smalt i dør også. Det smalt i dør.
1: Ja, men da vi kommer på bilferga der, så mellom Kaupanger og Gudvangen, den store klassiske fergeturen.
2: Nei, det er noe gærent her. Titt ut av presenningen.
1: Ja. Det er ikke båt. Dette er der, du.
2: Få se. Båt, nei. Vi er stengt inne, vi. Og den får skrudd i ideen din. Hallo?
1: Ja, hallo! Hallo, utenfor der!
4: Er det noen der inne?
1: Ja.
4: Hva gjør dere der
1: inne? Ja, det falt seg slik, da, sju.
4: Ja, men hva gjør dere der inne?
1: Vi er på den store, klassiske Vestlandsturen. Og langt er vi kommet, da, tru.
4: I hvert fall ikke til Vestlandet.
1: Åh?
4: Nei, dere er i garasjen til Mikkelsen på Vålerenga, dere.
1: Åh?
4: Du, Mikkelsen, får jeg noen nøkler dine igjen, du. Det er et par karer her inne i garasjen som sier de skal til Vestlandet.

Billy Joe Spies, Blanket on the Ground. Og så har vi fått ønske fra Leif her, som ønsker alle en god helg. Fredag I dag, sier han. Så I dag blir det fredagspilsen. Ja, du får hilse pilsen fra Nilsen. Så får du kose deg med den Leif. Det vel mange som skal ha den I dag. Ikke la det bli mange, nei. Og du ønsker å høre på Leif Juster og Bukken. To kanoner på samme brett. Ja, du får høre på det da, fordi du har sendt inn noen litt feriepenger til oss, som du sier, på Vipsen vår, og det synes vi greit, vet du. Da må vi spille Leif Juster og Bukken. To kanoner på samme brett.

0: jeg har en 4 meters brennersle i hagen. Den kan du komme opp og hente når du vil.
1: I kunstens blomsterland har vi to vanket.
0: Det er ikke småtte dyr vi har puslet med.
1: For meg har alle pikehjerter vanket.

0: Når Jakob skjærsliper går i gården, da veit all verden hvor en mann går.
1: Min gyldne røst var som sol om våren, jeg vandret trutt i binkrå

Ja, så her er ord for dagen da. Gunvor Wall har sagt så. Det er bedre å være tørrvittig enn vanvittig, bare så du vet det. Boris Gardner, I wanna wake up with you.

0: take us down.
1: Ja, take us down, ja. Sånn er det bare, få oss ned igjen på det nivå vi hører hjemme. Ikke la oss fly der oppe og fikse og ordne og tulle. Det var, ja, vi startet vi faktisk med Kim Larsen og Blue Legend her på Radio Rix. Ja, ja det er Radio Rix. Vi hører det. Og snurret har jeg blitt, og forkjølet har jeg blitt, vondt i halsen har jeg. Er det noe mer da? Nei, det kan bare si det sånn at aircondition er bra, men det kan også være noe jævla dritt, altså. Oi, oi, oi. Convoy 20. Hello, darling. Det, har du sagt det i løpet av ferien? Eller har du bare, ja, glemt det? Ikke glem det så ofte.
2: Hello, darling. Nice to see you.

Ja, nei, den sola saken ned, den skal bare fortsette å sinne. Ja, den sinne for deg, og sinne for meg. Ja, sinne for meg også, tenker jeg dårlig på det. Knut Jeppsson heter jeg, tilbake igjen. Hei, og god morgen, hvordan har du det? Har du det greit? Har du hatt det greit? Eller er det noe som ikke stemmer? Ja, takk Elise og Vidar, og ikke minst Trine som har trådt til mens jeg har ferie. Ja. Som du hører så er stemmen ikke akkurat der den var når jeg dro, men den kommer sikkert tilbake igjen også, som man skal. Ja, det så greit med sånn stemme. Stemmegaffel, har du en gaffel som stemmer, har du en som ikke stemmer, så kan du blande dem, da blir det litt overleid også. Det der med å blande, det veldig mange som har blandet veldig mye rart i ferien, og blitt litt ustødig, det har jeg sett altså. Jeg har sett det, noe som blander litt for mye. Og kanskje ikke finne veien hjem til der de hørte hjemme heller. Og blanda litt, det er sånn utroskap. Det er liksom, det er tida for det. Man blander litt mye, og rører litt mye, og så blir det et helvete. Og så er det med deg, har du blanda noe? Har du fått noe? Har du gitt noe? Har du gått noe? Nei, slapp av Knut. Dolly Parton, Kenny Rogers, Island Industry. Men bare si det sånn, har du noe å fortelle meg? 911-972-53 911-972-53 Det er Radio Rix, vet du. Jeg hører gjerne fra deg også. Artig å høre fra deg. Nå er det lengst jeg hørte fra deg. Ja, det jeg savner deg, vet du. Det er sånn, savner lyttere. Det er det her med å sitte her og surre og rote. Så tror du det er noen som hører? Det er kanskje noen av dere som er dumme nok til å sitte og høre på. Men greit nok det. Altså, gi beskjed om du er der, ja. Det er så bra. Så slipper jeg å sitte bare og prate med meg selv. Jeg synes det er moro å prate med meg selv altså, for da blir det ingen som bryr seg. Det er liksom det beste egentlig med å sitte og surre og rote selv. Ingen som bryr seg. Ingen som har tenkt å bry seg. Det er bare jeg selv som bryr meg. Fordi det er ting som blir sagt som kanskje ikke burde vært sagt. Da må jeg bry meg. Ja, Dolly Parton, Kenny Rogers. Vi setter på dem i Island Industry. Det er bedre enn det.

Ja, sånn er det, vet du. Sånn er det blitt. Sånn kommer det til å være, vet du. Euron ligger på 10,95. Ikke så galt det, altså. Svenske kroner ligger på 98,70. Ja, og dollaren ligger på 9,61. Hvem det som ligger på? Altså, hva det ligger på? Ja, ja, sånn er det. Det får bare ta ansvaret selv. Elvis Presley, vil du høre på Sonja? Og du ønsker deg Suspicious Mind. Og du har også tatt morgenbade. Det var en rundt 20 grader, forteller du her sånn, og det var helt nydelig. Så jeg håper at andre også finner en vei ned til stranda og får seg et morgenbad. Det er oppkvikkende, og det er friskt. Ja, fint det, Sonja. Du ønsker også, ja, meg, Knut, tilbake igjen. Hyggelig å høre deg. Ja, det er hyggelig at du sender en sms også, Sonja. Veldig bra. Da får du ha en fin dag, og dere andre også, selvfølgelig, som blir til Radio Rix. Det er fredagen, og det er fredagen. Det er en fin dag, det, altså. Jeg skal ikke klage på den. Først var det lønningsdagen. Nå er ikke det lenger. Nei, jeg kunne godt få lønning hver fredag, ja, altså. Synes det var greit, for han har posen med en sånn lang strim på som det stod på hva du fikk og hva du ikke fikk og hva du skulle ha hatt. Fordi du ikke var der, så fikk du ikke alt. Ja, og så fikk du noen småpenger nede i en gjennomsiktig grå pose. Det var lønning det. Ja, det var lønning det, vet du. Elvis Presley har vel aldri fått lønning, han har bare fått penger innan. Og lønning, han fikk kanskje noe papir lønning en gang. Nei, det gjør han sikkert ikke. Men i hvert fall så er Elvis Presley Suspicious Mind fra 19... Tror du? Ja, tror du? Hørte ikke? Jo, 69.

sant og sånt for the very first time. Og så det været rundt omkring da, det ikke været, men temperaturen. Oslo altså en 24 grader dag, 20 I morgen, og så skal vi se nedover Kristiansand, 19 grader I dag, 17 I morgen, Stavanger 15 I dag, 15 I morgen, kan vi se, det varmt på Vestlandet. Bergen 13 I dag, 13 I morgen, Trondheim 15 I dag, 14 I morgen. Bode 13 I dag, 15 grader I morgen, og så det langt nord av Kirkenes, 12 I dag og 15 I morgen. Ja, ja, nei, vi holder oss her, vi holder oss fast, ja. Alt fast grep, det alltid greit med et fast grep. Og så det du da, Tiril, som har sendt inn, ja, du sier at du har fått feriepenger, og du vil dele litt feriepenger med Radio Rix på Vips. Det har du gjort, vet du. Ja, for du har frivillig radiolisens, har du betalt, sa du. Ja, det synes vi koselig. Takk skal du ha. Og du vil høre på Robin Gibb, Save by the Bell. Det vel noen som har blitt det, tenker jeg. Redd deg klokka. Ja, sånn her med deg. Har du blitt redd deg klokka? Ja, det kan fort se det hit.

Ja, har du sett på datoen i dag? 24. Hva minner det om? En ting, ikke er fjerde, men 24. At det bare 5 måneder igjen til jul, altså. Tenk på det, ja. Oi, det går så fort. Han ikke noen vil, men når han får det til, så går det fort, altså. Det må bare begynne å forberede deg. Ja, tenk på alt det styret du skal gjennom før det. Jeg sier Blue Diamonds, Ramona, mye bedre. Jula kommer det samme søren.

Ja, mens vi inne på dette med Donald Trump, så kan vi se at I dag så øker han tollen på norske varer som selges I USA med 12,5%. Ja, det gutten sin skal ha en penger da, vet du, og ikke minst prøve å la utenlandske varer bli utkonkurrert av amerikanske varer. Vi får se om han klarer det. Luringen. Ja, hvor lurer han det får vel tiden vise, tenker jeg. Dust. Ja, bedrifters kissing in the back row of a movie. Ja, I hvert fall på kino. Vi får høre på den da.

0: Ja då, Cliff Richard. You are a girl, I'm a boy. Det är en god start sånn. Ja, det skjønner jeg godt. Og så skal vi høre hvordan det har gått da, med Kjell Aukrist og Kjell Syversen. Edmund-metoden er på sykkeltrip på Estlandet. Da husker jeg ikke hvor vi sluttet, men vi kan jo begynne her sånn. Så får vi se, vi får høre. Hvis det, ikke, hvis det ble det vi spilte forrige gang, så spiller vi en til. Vi hører vi.
1: Jeg begynner vi å nærme oss Kinsen Krysseklue.
2: Jeg synes det går tungt, ja. Kan du begripe at det skal gå så tungt, da?
1: Ja, men det er ikke noe rart det vi har punktet, da.
2: Hva? Nei, det ikke sant.
1: Det blir så innmari større knehasom. Ja, vi har ikke tatt luft i bakhjulet i det hele tatt, vi.
2: Har vi ikke det? Og så sier ikke sånt.
1: Ja, men jeg pleier også å ta ut ventilgummen til bakhjulet om kvelden, da, så ingen skal stjære sykken, og så har jeg vel glemt å sette den til.
2: Hvor er denne ventilen her nå, da?
1: Ja, men ja, den ligger vel på nattbordet på forbundshospitset, den der, ser du.
2: Nei, det er alvorlig talt, Bakken. Alvorlig talt. Hva vil vi skal gjøre nå? Nytter ikke å pumpe opp dette her?
1: Nei, ikke uten ventilgummi da, så.
2: Ja, det sier jeg, Bakken. Jeg drar ikke tilbake til det hotellet en gang til. Åh. Ikke tale om.
1: Åh, nei.
2: Nei, da. Ikke en spesialforretning her, heller.
1: Nei, der.
2: Og at jeg kunne finne på å dra med dem til Vestlandet.
1: Åh, jamen.
3: Kan vel sette frem i vogna her, vel, etter blikk?
2: Hva? Ja.
1: Ja, god dag, ja. Ja, det skulle vel ikke være noe i veien for det, tror du?
3: Nei, jeg tar sjansen, jeg. Ja, det er ikke mange sekunder igjen.
1: Nei. Jeg ser programlederen, og det står på denne vogna hans.
2: Ja, det ser jeg vel. Men nå var det like før Sinsenkrysset.
1: Vestlandske spon, platefabrikker, står det på vogna hans.
2: Ja da, og så bare på grunn av den der ventilgummin.
1: Og det, han tar nok ikke lang trippen på smett og til Vestlandet med denne varevogna der, du. Du, det er god plass under presseningen her, du.
2: Ja, så er det det. Jo da, han kunne nok sitte bra der.
1: Og så kunne han bare slenge tandemsykken opp på lasteplanet her.
2: Ja, jo, visst kunne vi det. Men, nei, ja. Nei, det går ikke. Dette et rent opplegg for sykkelens venner. Og så lenge jeg står her og...
1: Uten ventilgummi?
2: Ja, det var det, ja. Ja, men de må skjønne det, Bakken, at jeg i min stilling, jeg kan ikke godt spørre om...
1: Behøver ikke å spørre om det i hele tatt?
2: Sier de det?
1: Ja, nå slenger sykken oppi her, oppi lasteplanet her, sånn.
2: Kan vi det? Ja.
1: Og så smett vi inn under presseningen.
2: Jo da, men
1: begge
2: jeg kan ikke like dette her.
1: Sånn.
2: Ja,
1: men skynd den. Nå kommer denne kroppen.
2: Det er ikke verst dette her, Bakken.
1: Det er direkte trivelig. Og nå bærer det rakt til Vestlandet, ser du.
2: Ja. Hør her, han stanser jo, hør her. Nå smalt i dør også. Det smalt i dør.
1: Ja, men da vi kommer på bilferget der, så mellom Kaupanger og Gudvangen, den store klassiske fergeturen.
2: Nei, det er noe gærent her. Titt ut av presenningen.
1: Ja. Det er ikke båt. Dette der, du.
2: Få se. Båt, nei. Vi er stengt inne, vi. Og den får skrudd i det din. Hallo?
1: Ja, hallo! Hallo, utenfor der!
3: Er det noen der inne?
1: Ja.
3: Hva gjør dere der inne?
1: Ja, det falt seg slik, da, sju.
3: Ja, men hva gjør dere der inne?
1: Vi er på den store, klassiske vestlandsturen. Og langt er vi kommet, da, tru.
3: I hvert fall ikke til Vestlandet.
1: Åh?
3: Nei, dere er i garasjen til Mikkelsen på Vålerenga, dere.
1: Åh?
3: Du, Mikkelsen, får jeg noen nøkler dine igjen, du. Det er et par karer her inne i garasjen som sier de skal til Vestlandet.

Billy Joe Spies, Blanket Underground. Og så har vi fått ønske fra Leifer, som ønsker å holde en god helg. Fredag i dag, sier han. Så i dag blir det fredagspilsen. Ja, du får hilsepilsen fra Nilsen. Så får du kose deg med den Leifer. Det vel mange som skal ha den i dag. Ikke la det bli mange, nei. Og du ønsker å høre på Leif Juster og Bukken. To kanoner på samme brett. Ja, du får høre på det da, fordi du har sendt inn noen litt feriepenger til oss, som du sier, på Vipsen vår, og det synes vi greit, vet du. Da må vi spille Leif Juster og Bukken. To kanoner på samme brett.

0: Når Jakob skjær sliper går i gården, da veit all verden hvor en han går.
1: Min gyldne røst var som sol om våren, jeg vandret trutt i Binkråsbys spår.

Ja, så her ord for dagen da. Gunvor Wall har sagt så. Det bedre å være tørrvittig enn vanvittig, bare så du vet det. Boris Gardner, I want to wake up with you.